Aha, wasinja chimbambu ulio kwa motema. Akali chili chako kakabwa kateno ba anje nzambia tindaka awana mukili basusu bazonga ka basusu batikala. Ayo sipere mama nanga ngebisa ki koluta kindoto. Koluta, koluta se veut dire dépasser des limites. Donge banapitiza kipimo, donge alekindelo abato, donge anapita mipaka ya watu. Asa mina lia kwani umeenda. Kali. Mozemba. Monzemba na mozemba. Omonzemba yumo yembi nomo nomo nomonzemba. Omonzemba, monzembi, monzemba, na mozemba. Omonzemba, yumo yembi, nomo, nomo, nomonzemba. Omonzemba, monzembi, Lucifer. Asa, nasema Rodriguez, nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Ati bibi bae bakahira munendrunde. Ano ni milionere dume kabambe. Alo.
1: Bewo mwanangu aiti miro.
0: Eh, berebeti.
1: Kama veja. Yo uwe na ngoyo ni mwalawe ndo.
0: Lima radio.
1: Ngare kuzi na nyabu za kaera tami mneta.
0: Lima radio na rio bas. Abandomo baku.
1: Nunga sarawe ya ngoni mayayo.
0: Amiati ya malu ya tanda. Muna mutabali yako. Holo ye kandondo. Mandela ta.
2: Oyuri haku inase
0: vya wawo. Nanu wa sinjo kochihende tata. Ati anatukwa mi wananyikwa mire e mabuku mbale mate va ati nado yumbale mate vani ati rilua e mabuku no ati wasinjo kwa chehende Alemba emalera kiungulu na kabundu na telesfor na Flavie omunganga ye prof connection abre lambeka Alemba mutoto ya marera na dalmo kali abaho tukalangira na makuta akorute ruenda alemba mutoto ya marera na dalmo kali abaho tukalangira na makuta akorute ruenda au nezongson ni triporter irimune bajaj kandika banana mapiece dereshanje ekono kwaho no kubatima ya kafundi kwaho eneho echanda

nesindirire chiri wacho mongu nza. Nunu atino. Nunu atino. Donc, elu mbololo nilu asumani. Neni meroe hore kwe sase nganti, sute hire kwe rinari yao. Nika lamada, hukumi nika lamada. Atinina kukuwa mira kage. Oh, tia yo ni mudowa.

0: Voilà. Quel est soit notre pays ha kuhine butsorobia. Eva seya iri kuhine butsorobia yani omo alimbongo basoda omo kase mweria ebusorobia. Ebusorobia ulioko mote matrahi utolere masavu kabisa ambo nyitolere ya masavu di patae munyele vichoko masavu vana vetu nindidi natunda malambo Solange oma bulikiri walaba. Alo Solange. Uli uko mutima? Uli uko mutima nje yo nje uko luhimbo president. Uli uko mutima? Abo misi sana abo Armstrong bali uko mutima. Abo Germain kahabu ya Rwanda. Uko ula momo. Sikareka abantu bakufumbura. Hello. Onoti kabisa libusoro bia. Mureti ya maziwa di. Alo Solange. Na nyere muri oko munama bitsuka kokolwa kwa kahudi. Bale kwa mutema. Abu Yaridi. Wana kabira alfosina na kambalume bana mariwiwe. Na Katungu yo nwa nyo kora diyo. Na ugiste wikalo. Ebu nyondo. Abu Claude nyondo abu beto murahange saa saba. Abu Rastabonge. Abu Juliette, Abu Joviale, Abu Gregoire Mohema, Abu Espe Mudundo, na Abu Sibite Kanyihunga. Paliokomo tre madi, na Abu Papichi Koma. Na Abu Mama Germaine Abu Lamba. Na mama Jeremeni ya vula ambadi.
1: Na masalanja mwishu
0: mdogoni.
1: Yuka lukuma kira tumusukani. Abaku galibo shina ya valikomu trema. Kena konengange bro. Abasu galibo richage.
0: Valikomu trema.
1: Valeko mutima.
0: Valeko mutima.
1: Nechanda chaicho sina.